Torino, in nomine Domini. Dominic exaudio rationa meum. Dominus vobiscum. Oremus Deus curvestam transit creaturas vistas. Prestum legem, et unam tantium tuam. Deus omnipotens per Christus, Domine nostro, amen. Benedictio Dei potens, Pater Filii Spiritus Sanctus. Descende vos, manet semper.